0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Carlos. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

0: Pagudhin yon nga mabasura mga kaso batok sa iya subong man ang gin-issue nga warrant of arrest sa Quezon City Regional Trial Court. Sa pihak nga bahin, nagapanawagan ka K5 si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga magbiya sa iya posisyon. Inang iya gipahayag sa ginhiwat nga hublag protesta sa Quezon City Hall Setyembre 10 matapos ang gindesisyon kung ang desisyon sa QC Regional Trial Court Branch 98 nga ipaiway ang iya arraignment sa kaso nga grave threats. Ginganya naman ni Duterte ang iya mga taga-suporta nga ipadayon ang pagpakigbato batok sa ginapahayag mga abusado imbulbado sa ilegal nga droga kag korupsyon.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod. Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 sa hapon. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix, mayaras ang chia seeds. Ang palaya kag disugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
0: Naglabot sa 24 ang mga estudyante ang napatay matapos ang pagkasunog sa duha ka mga eskwelahan sa Democratic Republic of Congo. Kadamaan sa mga napatay bangod sa natabo nga stampede sa Bukavu sa nasidlangan nga bahin sa nasambit nga lugar. Sa dinggiliyon nga gindala sa ospital ang mga pilason nga biktima. Samtang masobra naman 300 ang mga puloy-an o kung mga puloy-an ang gintupok sang kalayo. Sa karon ginahibalo pa sa mga otoridad ang rason sang nasambit nga sunog.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinambang.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa balitang sports, sa ginhangkat ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio mga atleta sang pungsod nga mapasakop sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginpayag sini nga kun malapawan sang pungsod ang ginhakot nga medalya sa tung 2022 sa Hangzhou Asian Games. Siya mismo ang magahinyo sa PSC Commissioners sa dugang nga incentive sa bugos nga delegasyon. Wala naman sinigin hinambitan kung ano ang dugang nga benepisyo. Matandaan ka K5 nga sa itong nakaligad nga 2022 sa Asian Games. Nakakuha sang 4 kabulawan nga medalya samtang ang mga para-athletes kung para-athletes ang may napulo ka mga gold medal. Nahibaloan nga formal nga magasugod ang 20th Asian Games sa palabuton nga Setyembre 19 kag magatakop tubtub Oktubre 4.
1: Balita Sports.
0: Para sa ato ang katapusan nga balita ka K5 chika chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista balitang entertainment.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, naghatag sang sweet message ang social media personality kag actress nga si Donalyn Bartolome para sa birthday celebration sang iya boyfriend nga si JM De Guzman. Sa latest Instagram post ni Donalyn, ginpasalamatan siri ang Diyos para sa kabuhi nga ginhatag kay JM. Magluwas siri ginpasalamatan man ni Donalyn ang iya mga nob o kunang iya nga nobyo para sa mga promesa nga gintuman sini para sa iya.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.